ci joxnalé ko lu bari bari ndaysan sama sérel bi jox ko kula ni